0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde kandak turmuş adetleri asalla kan nöktisini keltürüp çıkırdı degen mesbunda sözlep verimiz. Bugün yine 10. ayının 13. günü Dünya Kan Nöktisi günü. Turmuşta nurgun kişiler kan nöktisini yaşanğalları kesili. Yaşlar bilen alakısı yok dep karaydı. Emeliyette ondak emez. Kan nöktisinden ibaret bu yoşurun katıl daim bizden kündülük turmuşumuzga asla asla yoşurunu valıdı. Hatta bilip bilmey iğir akıbetlerini keltürüp çıkırışı mümkün. Meselen sekte, yürek tıkılması katırlıklar. İğir bulganda hatta hayatıgı tehdit salıdı. Tehimi korkunuşluğu şu ki, kündülük turmuşumuzda daim körülüp durduğun bazı hareketler kan nöktisini tehimi ulgaytıp, bu yoşurun katilini bedenimizdeki artırge ve venalarga makallaştırvatkan buluşu mümkün. Uzak ulturuş. Hazırkı zaman turmuştaki sağlamlık yoşurun kaybı. Hazırkı zaman turmuşta da biz orundan ayrılmayımız. Hizmet vaxtıda kompüter işletimiz. Aram alganda yan telefonda onu bunu körümüz. Hemişe orunumuzda çaplışıp ulturumuz. Ama karamakka azada eskiladığan uzun ulturuş kan nöktisini keltürüp çıkardığan muhim yoşurun abed. Uzak oltırıp hizmet kılganda ve daim uzun yolluk seperge çıkkanda oltırış vaxtının ısırışıgı ägişip kanının ekşi azıyıp kan tumurlarının tarayışını keltürüp çıkırıp içki postalak ıktidarının tosalgı uçuruşunu keltürüp çıkırışı mümkün. Artıriyadaki kan nöktisigi karta elip berilgan tatqiqatlardan bayqilishça kanuniyetlik hareket kan plastinkelerinin reaksiyasını tövallitip kan uyutuş aktifliğini özgertiş. Kan nöktisinin erişini ilgiri sürüş qatarlıq köp tarablarda aldını eliş rolunu oynaydıken. Ameliyette bu ünüm uxşaşla venada kan nöktisi hasıl buluş qalpini tövallitidiken. Bunundan başka venada kan nöktisi payda buluş tətqiqatıdın bayqilişçe, her bir saat uzun olturganda venada kan nöktisi payda buluş qalpi, payda buluş kesiliği qalpi 2% aşıdıken. Onun üstüge cismani hareket seviyesi tənşelgenden kiyin uzak olturuş hareketi yanıla çoğunkur venada kan nöktisi hasıl buluş qalpini 19% aşırı bitirdikken. Bu uzak ulturuş ve hareket kılıştın ibaret bu iki xil hareketinin çoğunkur binada kan nöktisi hasıl buluş qalpiga koşkan tökpüsünün öz aldığa mustaqil buluduğallıqını düşendirdi. Bu şunu eskertirdi ki uzun ulturuştın saklanış intayını muhim. Her 20 minuttan 30 minut kıca kısqı vaqtlıq yenik yagi otur derecelik hareket kılış. Meselen piyadı meniş arqılıq uzak ulturuşunu buzup taşlığında dərhal önümünü körgülü buludu. Meselen tavaqtın kiyinki kan şikiri, insulin ve kandaki yağ miqdarını tövelletkili buludu. Bıraq tuyuqsız qattıq yuqırı sıcılıqdaki hareket kılmaslıq lazım. Bu əksişe kan tomurga paydasız. Hizmet her kança aldıraş bolsa mı orundan turup kerilişini unutup kalmaslık gerek. Susuzlanış. Siz sel karaydıgan küçük mesele buluşu mümkün. Bu gepni anlap siz belkim men kandak mı susuzlanıp kalay. En köp bolganda azırak usudum. Su işsemli bolduğu dep oylaysız. Ameliyette susuzlanış siz bizden anca gerak emez. Kattık terleş. İhtisürüş. Kusuş, ısık ötüp geliş qatarlıqlarının əmmisi susuzlanışını keltürüp çıxırıp, kan nöktisini bədəninizde asla asla şəkilləndirişi mümkün. Bədəndə su kəmçil bolğanda, kandaki su miqdarı azıyıp, kan yepiş qaqlaşıp, kanının iqişi astılaydı, həm də kanının qoyulışı, kan plastinkillerinin toplanışı və kan uyutqıcı faktorlarının aktifleşişini küçəydirdi. Bu kan nöktisinin şekillenişini paydalıq şarait bilen təminləydi. Kan nöktisi şekilleniş, yüzlenişi körünərlik aşıdı. Bu artriye ve venağa nisbətən xətərlik. C چت الدا 30 یاشلیق بر ارنن ایت سرپ 4 گن ایتیدا کن کلمدا تونکی میچه چون قروی نانستا خانوکتی پیدا بولغانلیقی خبر قلنغان یانا 2 هفتلیق بولغان بر قز بوواقنن ایغیر دریجیدا سوسیزلنیب اوپکا آرتریاسینن اساسی شاختیسیدا بر پارچه چون خانوکتی شکللنگانلیقی خبر قلنغان بلارنن هممیسی جانلیق مثاللار بولوب هوشیار بولیشیمیزغا ارزییدی Сусызланыштың алдыны елішінің аң адды ұсулы етерлік су іш мектарыны сақлаш. Әр күні аз дегенде 1,5 литрдің 2 литрғыча су ішчеш. Болып мұ әркеттің кейін, тәр көп чыққанда, вақтыда су толықлаш интайын мұхим. Оныңдың башқа электролит толықлаш мұ интайын мұхим. Құсығанда андың су ішіні ойлымаң, чүнке ұчағда бәдініңіз еңік дәрежеде сусызланып кеткен болады. Есіңізді болсын ке, су қан айлынышының раваллықыны сақлашты ке, мұхим халқыларының бірі. Шындақла, қан нөктісінің алдыны елішті ке, ешірін құрал. Узақ мұттәт анылық ормонын істемел қылыш, қан нөктісі қауіпін ашырып етеді. Бәзі аяллар, амелдарлықтың сақлыныш, әйіз қалаймы қалдышыш, көп қалтылық тұқымдан еғінді кеселік аламетті. Келмактерия дәвре қатарлық сәбәпләр түпәйілдін тәркебіде анылық ормон болған дұрларыны істімал қылышқы тоғыр келеді. Анылық ормон қан пеластинкелерінің актіплішіні елгірі сүріп, қан ұйытқычы факторының сәвиясын ашырыды. Әмді қан ұйышқы қаршы ақсылының актіпліқіні төбәрлетіп, қан ұйышыны елгірі сүрі шалытыны кәлтіріп чықырыды. Шуңа тәркебіде анылық ормон болған дұрларыны ішкенде венада қан нөктісі кәплішеш кесілі ва артерияда қан нөктісі пайда болыш қауіпі көрінерлік ешіп кетеді. Оның үстіге бұл қауіп анылық ормонның мектары, ішлетіліш вақты ва дұры беріш елі білен зич мұнасыбәтлік болып мұ жәмәт қан нөктісі кесілік тарихы бар аялларының қатары текімі юқыры болады. Ондақта анылық ормон дорысыны ұзақ мұттәт ішіп атқан, яки ішіні пилалап атқанлар қанда қылыш керек. Қан нөктісі пайда болыш қауіпі юқыры аяллар мәселен, қан нөктісі кеселлік тарихы бар, жәмәт ерсиет характерлік қан нөктісі хайышы барлар анылық ормон болмаған амелдарлықтың сақылыныш дорыларыны ішсе, яки башқа дорысыз вастыларыны қолынып амелдарлықтың сақлансы болуды. Аналық ормон білен давалашыны башлағанда чоқым доқтырдың мәселе сұрап, өзінің саламетлік әхвалының маскеледіған кәлмейді қалықыны егіләш. Шының білен білі қан нөктісі пайда болыш қауіпіні ашырвейдіған башқа әрекетлердің имкан қадар сақылыныш. Қарәлік саламетлік тәкшіртіп, бәдендегі өзгөрішлеріні өлчеп тұрыш керек. Тамақ чекеш қан нөктісі шәкілінішінің катализаторы. Тамақ чекеш саламатлык зыянлык. Буны көпчүлүктүн һәммиси билди. Лекин нургун кишилер тамақ чекишинин кан нөктүсү пайда болуш кайпын көрүнөрлүк ашырып жатканын түшүнмөйдү. Биринчиден, тамака тәркибидеги зыянлык химиялык маддалар кан томурларынын ички диварын бевосто захимлендирип, ички пост үжайрларынын нормал иктидарына таасир жеткизди. Ички пост хүҗәйрәләренең кан нөктәсегә каршы торыш ролын аҗизлаштырып әйтәдем. Икенчедән, тамака исседеге зыянлык матдалар яна кан пластинкелләрен актиплаштырып, аны техимы асан ягып, кан нөктәсе хасил кылды. Буныңдан башка, тамака иссе бар мохиттә торыш бәдендәге токылма факторы белән тала аксылының сәвиясын ашырып әйтәдем. Бу уйышны илгәри сүргәче матдалар кан нөктәсенең шәкилленешен яңа мо илгәри сүрды. Кыскысы, тамак исе, ички пост хуҗәйреләре, кан пластинкеләре ва кан уйышны илгәри сүргәче факторларның тәңпоңлыгыга универсал тәсир күрсәтеп, кан томырларын аҗизлаштырып, кан пластинкеләрен асалла бер ярга ягып, кан нөктәсе хасил кылды. Демәк, тамак чекеш өпкеге Yürekke ziyallık bulup da kalmasın yana artırıya ve venada kan nöktüsü şekillenişinin katalizatoru hesaplanıdı. Şuna tamak taşlaşı yanıla kan nöktüsünün şekillenişini döverletedigan önümlük usul. Meyli siz kançılık tamakı vakit tamak çekişinizden kat'i nezer, tamak taşlağandın kiyin kan tomurlarının sağlamlık ahvali tedirci yakşılınıdı. қан нүктісі пайда болыш қауіпінімі вақытның өтшіге әгішіп тәдірже төверлайды. Gerçi tamak taşlaş asan bolması mı, lekin tamak taşlaşının salametliki bolgan paydası nahita roşen. Eğer tamak taşlaşta kıyınçılık bolsa, doktordan yardım sorap, doğru ya ki psikiki cihetten yetekleş usulunu kullanıp, tamakini tedirci taşlap, kan tomurga hayatlıqa kayta hayatlık burası berip, kan noktasının tekdididin yırak duruş gerek. Arteriya ve venadaki kan nöqtisiga nisbatan bazı tipik kesellik alametleri bizning hoşyar bo'lishimiz qarsaydi. Agar tuyuqsiz ishish, telib og'rish, qizdirib ko'kirish yoki uzoq o'tirib harakat qilgandan keyin tuyuqsiz ko'krak og'rish, dam siqilish, nafas qiyinlashish bayqalsa, venada kan nöqtisi paydo bo'lishini o'ylashib, tezdan doktorga ko'rinish kerak. Kan noktasından ibaret bu yoşurun katıl ameliyette bizden ancak yarak emez.